partnerji, v službi, med prijatelji in zdaj tako, kako ta starostna razlika funkcionira recimo v službi. Slišite v nadaljevanju, prvi pa Europe in njihov legendarni The Final Countdown. Dobar dan.

Moram vam priznati, da se ta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan. Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.